0: Velkommen til Frokostshowets podcast med Petter Pilgaard.
1: Ja, selveste, kjølveste sitter der. Han, vet du, litt sånn mark i rumpa.
0: Har du det?
1: Ja. Glemte å tørke meg ut.
2: Nei.
1: Nei da. Jeg tuller, jeg er fælt. Det var ikke noe gøy.
0: Det var ikke overført betydning du mente, selvfølgelig. Nei. Det er ikke det at du vil komme deg ut herfra.
1: Nei,
0: det er bare det at du klør litt.
1: Ja, det er gøy. Kos meg på jobb, jeg vet
3: du. Ja. Jeg er veldig, veldig gammeldags å si sånn, nei, nå tuller jeg fælt.
2: Ja, nå tuller jeg skikkelig, altså.
3: Nå beklager jeg, nå tuller jeg fælt, altså.
0: Sliter du med anal klø, Stian Røste, eller klarer du deg greit?
3: Nei, enn så lenge så går det bra, altså.
1: Ja, han synes det er godt, han.
0: Hva med deg, Martine Lunde?
2: Nei, altså, jeg klarer meg fint,
0: jeg. Ja, jeg er også helt, helt ordentlig, i hvert fall i rumpområdet i dag. Mitt navn er Ken Vasenius Nilsen.
3: Ja, nå tuller du fælt, Ken.
0: Ja, jeg sitter jo og kødder litt, fælt.
3: Ja. Vi må jo egentlig høre om Martine Lundes helg, for du snakket om at du ikke hadde vært på byen på lenge, og nå skulle det skje, her det skulle det skje, Melle.
2: Ja, det skjedde noe med meg forrige uke, hvor jeg fikk litt sånn overtenning og la inn veldig mye festlige aktiviteter i helgene fremover. For det har ikke jeg gjort siden bursdagen min i februar.
1: Ja, da er det på tide.
2: Ja, så da var jeg sånn, fikk veldig overtenning og var sånn, nå skal jeg ut på byen, nå skal jeg dra ut hver helg.
3: Oi, skal jeg bli drita?
0: Det høres farlig ut å
2: bli drita.
1: Nå skal jeg ut.
2: Ja, så jeg har lagt veldig mange helgeplaner nå fremover, som innebærer det å være i festlig lag, alkohol ut på byen og sånn. Og var jo da en tur ute på lørdag, og angrer jo på at jeg har lagt så mye planer fremover.
3: Nei.
2: Jo, men altså det er...
0: Har du mistet staminaen?
2: Nei, altså det er gøy å dra ut på byen, men så gøy er det ikke lenger, altså. Det er sånn, for det første, jeg føler meg gammel når jeg kommer inn på et utsted, for jeg ser at det er russebussstemning.
1: Du vet at det finnes andre steder enn Heidis, eller?
0: Hva?
2: Heidis var faktisk et av de få stedene jeg ikke var, for vi endte opp med å være på fire forskjellige steder. Vi har fire eller fem steder. Og uansett hvor jeg var, så var jeg bare tittet rundt meg og bare sånn, jeg er for gammel til å være her.
0: Men altså vanligvis så pleier jo jeg å sitte der. Altså på et av de bordene, et av de utestedene i hvert fall. Og jeg er jo mye eldre enn deg.
2: Ja, men altså, det var noe rart der. Altså, jeg ser at folkene er veldig mye yngre. De er mye kulere enn meg og, ah. Nei, det der, det var gøy. Det var koselig å være med veninner. Men
0: høres
2: jeg,
0: ikke sånn ut?
2: Jo,
1: nei, de gjorde ikke det,
2: var det.
3: Det var veldig gøy liten, sånn, men det var litt dårlig etter, altså.
2: Ja, ja, det var veldig hyggelig å være med venner ute igjen. Men jeg angrer nå på at det liksom mange helger fremover så har jeg lagt sånne planer.
3: Men du sier du var innom fire steder. Det var, sånn, var ikke sånn man gjorde når man var 18. Da driver man fortsatt sånn, da var jeg innom der og så der og fire steder.
2: Ja, men det var jo fordi at vi gikk på et sted, og så var jeg sånn, nei, her kan ikke vi være, vi må dra et annet sted. Og så dro vi til neste sted, og så var det bare sånn, nei gud, her kan vi i hvert fall ikke være. Så sånn holdt vi på hele kvelden. Så det endte faktisk med at jeg og venninna vår, vi gikk opp til slottet for å se blomsterhav i stedet, og der ble vi sittende i to timer. Ja, og se på blomsterhav.
3: Åh, det var en fin avslutning på kvelden,
2: altså. Ja, så sånn endte min kveld.
3: Ja, det er klart, når man heller da på en måte, ja, når man ender på slottet i stedet for på byen sånn sett, så da vet man at man er ikke 18 lenger.
0: Nei. Men altså da, kanskje du, jeg var jo i Moss i helga og var ute der en liten tur. Kanskje du heller burde flytte dit, fordi der er det for det første ikke så mange folk. Det er veldig få av de kule unge folkene som du snakker om. Så, kanskje du hadde trivdes bedre og tenkt sånn, oi, her passer jo jeg kjempebra inn. Jeg er jo en av de yngre og råre folkene som er her.
2: Ja, jeg vet ikke helt om Moss er det som frister mest å flytte til.
1: Jeg har vært på byen i Moss. Det var bra, det var veldig fint ved den der ene fossen der.
0: Ja, ja, ja, med fossen,
1: det er brenneriet som det alltid heter, eller et eller annet sånt.
0: Ja, ja, det var, ja, kanskje det er mikrobyggeriet.
1: Ja, det var knaldre. Ja. Så det er verdt, og så har de fått nytt fint hotell også, vet du, Reveri.
0: Riviera.
3: Alle tipsene til Petter er sånn, det er 85% riktig.
2: Ja, ja. Og det som er skummelt med det er jo at jeg går rundt og forteller det du sier videre, så jeg blir helt stresset av at du kommer sånn fake info.
1: Prøv å være min kone, for å si det sånn.
3: Samtidig, Martine, så er jo du sånn som alle er på en mandag etter en helg på byen, skal aldri drikke igjen.
2: Ja, nei, nei.
3: Det er jo klassisk, nå angrer jeg på at jeg skal på byen neste helg. Det er ikke det bare klassisk mandag?
2: Nei, absolutt ikke, for jeg er jo heldig at jeg blir jo ikke fyllesyk. Jeg har vært fyllesyk sånn fire ganger i løpet av hele mitt liv. Så jeg var ikke dårlig i går i det hele tatt. Og det som fristet mest da var liksom å starte familielivet. Jeg var sånn, åh, det hadde ikke vært koselig når vi hadde reist på sånn bondegård med noen barn eller Leos lekeland eller noe. Så jeg er jo helt der da. Så da skjønner jeg jo kanskje at livet mitt beveger seg i en litt annen retning enn det det var når jeg var 18 år og ville dra ut på byen hver helg. Kids nå med det første, nei. Men når man sitter der søndag morgen, har vært ute på byen med venner, og hatt det gøy, men når man tenker da på søndagen at sånn, hadde ikke vært litt koselig å ha noen kids å dra på bondegården nå, da skjønner man at,
3: men, ja. Det er litt spennende, for der er du liksom, du er tveget sverd, du er litt delt på den, for noen ganger så er det sånn, alle kjenner har blitt foreldre, kjenner,
0: ja, så kjedelig,
3: og jeg lever sånn liv, jeg vil ikke leve sånt liv, og så er det sånn, men jeg vil jo ha barn. Altså. Du er, vel, er du dratt mellom disse to verdenene?
2: Jeg er så midt i mellom nå, at jeg blir ikke enig med meg selv. Jeg tror typen min begynner å bli litt frustrert over at jeg vingler så mye. Ja. Sånn, jeg har kjempelyst på barn, men jeg klarer ikke helt å skjønne når det er riktig tidspunkt.
0: Du kan bli en alkoholisert mor. Ja. Da får du litt av begge deler. Det kan jo være
3: sånn. Da er Moss også stedet.
2: Ja. Ja, det er kjempebra.
1: Med alkoholskadede barn, mener du?
2: Vet du hva, Ken? Det er kjempebra at du kommer med sånne tips til en influencer som kommer til å bli meldt ifra til barnevernet før den ungen er født. Ja, ja, ja. Så nå kommer jeg sikkert til å bli meldt ifra allerede.
3: Og jeg har gjort det, bare sånn. Ja. Jeg har klagen klar. Jeg er jo blitt så god på å skrive til Oslo kommune og sånt, vet du.
1: Ja, det er ikke sant.
3: Det er ikke klar. Ja, men det er litt spennende det, at du er liksom, ja. Men er det ikke det som er det nye da? Det heter jo situationship, ikke sant? Det gjelder også på mor, at du er keen på å være mamma på søndager. Ikke på fredag, lørdag kveld, ikke sant?
2: Nei, søndager derimot, da. Jeg har kjempelig lyst til å dra på Leos Lekeland, jeg har lyst til å dra på Bondegård.
0: Har du vært på Leos Lekeland?
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, du har det, ja.
2: Ja, ja. Jeg har en lille søster, så jeg tar opp det. Ja. Nei, jeg og Magnus drar ikke på Leos Lekeland alene, vi to.
0: Bare å titte litt,
3: da. Jeg vet ikke hva det driver med.
2: Absolutt ikke. Nei, så jeg er sånn midt imellom et sted nå. Jeg klarer ikke å bli enig med meg selv, og tror sikkert aldri jeg kommer til å bli det.
3: Det er såpass, ja. Ja, mm. Ja, da ønsker vi lykke til.
2: Ja, thank you, thank you.
0: Jeg vet ikke hvor mye vi skal snakke om dette, men den stolen du sitter i er jo enten forbannet, eller det motsatte av forbannet, på en måte. Ja. Enten blessed eller cursed, yes. Vi vet jo ikke helt, men det er jo ikke én person som har sittet i den stolen som ikke har blitt gravid i løpet av, skal vi si, 2 måneder, eller?
3: Ja, det er noe sånt. Ja.
2: Da er det jo ny rekord, for jeg har jo sittet her noen måneder nå.
0: Ja, ja. Ikke sant? Så du har klart å utsette det ganske lenge allerede, egentlig.
2: Men jeg husker jo at det var noe av det første dere fortalte meg da jeg satte meg i den stolen her, så var det sånn, åh, det er gravidstolen, alle som sitter i den blir gravide. Så ja, vi får se da. Mm. Jeg er ikke gravid enda, hvertfall, som jeg vet om.
3: Nei.
2: Håper ikke det er i så fall synd på den ungen etter den helga her.
0: Kanskje, og der har du begynt på det brevet igjen, Stian.
1: Kanskje blir det en...
3: Nei, jeg sender deg til barnevernet.

0: Heldigvis så kunne jeg hoppe over den, ja. Fy fader, ja, den er fin.
1: Det er altså en hel fotballkamp med reklame, det er jo helt fantastisk.
2: Det er jo en hel film.
1: Ja.
0: Og det er gøy hvis du skal se, hvis klippet er sånn 8 sekunder. Da er du sammen, da.
1: Da gjelder jo fortsatt tipset, bare gå ut av appen. La den gå i 3 sekunder, gå inn igjen. Så slipper du all den reklamen.
3: Eller få premiumabonnement da.
1: Eller betal masse penger, det kan du også gjøre.
0: Ja. Halvannen time, det er foreløpig ny rekord altså. Hvis det er andre ting, så tar vi imot med takk. Frokost@p5.no.
1: Og der er det

julhits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

Fersene, så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke...
1: Ok, men det skal ikke være å si, da.
0: Ja, men hva...
2: Ah!
0: Ok. Ja, det.

de se meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Hva er Norges mest populære typer smågodt? Og er det de typene som velges av Norges vanligste mann, Stian Røste? Det er det vi spør om nå.
1: Ja, jeg har satt opp min topp tre liste i hvert fall.
0: Ja.
1: Tredjeplassen, da har jeg de runde sjokoladebitene med sånn Smarties eller Nonstop inni.
0: Ok, ok. Ja.
1: Så har jeg med Bubs på andre, for Bubs har blitt så forbannet populært.
0: Hvilken type Bubs har du med?
1: Den rosa.
0: Ok.
1: Ja. Og på førsteplassen, Stratos-familien. Disse sjokoladebitene formet som figurer.
2: Så to av tre er sjokolade faktisk?
1: Hater ikke sjokolade.
0: Ok, da kan vi ta den offisielle lista. Ja. Men først så kan vi ta noen av boblerne, som altså ikke nådde helt opp.
3: Okay.
0: Der har vi sure skumromber.
2: Ja, men den elsker jeg. Okay.
3: Rombe, det er en type figur.
0: Ja, det er jo en litt skjev firkant, holdt jeg på å si.
1: Ja, okay. Ja.
0: Og så har vi da smørbokbomber. Det er da de sjokoladene som er fylt med smørbok inni.
3: Oi!
0: Og så har vi Crispo.
1: Crispoen er god.
0: Det er boblerne.
1: Ja, den er fin den altså.
0: Så til den offisielle listen.
1: Ok.
0: På en tredjeplass.
1: Kom igjen nå.
0: Bananabubs.
3: Hæ? Ja. Bananabubs på tredje?
0: Ja, så det er altså en type bubs, men ikke den du gikk for, Stian.
3: Nei, nei.
0: Dette er jo da den som er gul og brun, ja, smaker litt banan.
2: Mm. Sunt, vet
0: du. På andreplass, men jeg synes det var overraskende at ikke du hadde med, for du er en såpass tradisjonell mann. Krokodiller.
3: Herregud, jeg glemte krokodillene.
0: For den er egentlig
1: ja,
0: der vanligvis.
1: Ja, helt enig, både med og uten hockeypulver på.
0: Men på en ganske soleklar førsteplass, som du også har valgt, Stian.
3: Ja.
0: Det er sjokoladefamilien fra Stratos.
3: Er det sjokolade? Ja, det.
2: Som generelt sett sjokolade, liksom?
0: Ja, eller det, ja. Det er da det, sånn, oi, oi, oi, sett som sånn små dyr.
1: Ja, ja. Åh, oh, så deilig å bare få bekreftet titteren.
0: Ja.
2: Og du er Norges mest vanlige fyr, Stian.
0: Dette var en slags eksamen for deg, Stian. Det er godt å bestå, eller?
2: Det var smågodt-indeksen.
1: Ja. Skal jeg feire med Stratos-familien i kveld?
0: Ja. Det blir jo veldig uvanlig å gjøre på hverdagen.
1: Ja, ja, ja.

0: Martine Lunde er på vei inn i cozy season.
1: Jeg er ikke på vei, jeg er der allerede, vet du. Ja. Dette er min favoritt årstid. Septemberhøst er seriøst det beste jeg vet om. Alt er så cozy.
2: Ja, men skal du kalle det det? Ja, men skal du kalle det det? Må bare label det. Nå er det cozy season.
1: Det er cozy season.
3: Er det sexy time foran bjørneskinnene og peisene, eller?
1: Nei,
3: er det
1: altså, vet du hva? Da skal man bare sitte hjemme, man skal ha på peisen, man skal... Bare kose seg, ha på tøffler, finne strikka gensere, lag på lag med klær, gå turer. Jeg har lyst til å begynne å bake kanelboller hver dag.
3: Høres som trygdet liv, det der.
1: Altså, jeg endrer personlighet på den tiden her av året.
2: Ja.
1: Og nå driver jeg og prøver å overtale kjæresten min til å lage meg en boobasket.
2: Hva kaller du?
1: Boobasket.
2: Hæ?
1: Mm, har du ikke hørt om boobasket?
3: Nei, det skulle jeg trodde sa poobasket.
0: Ja, for det vet jeg hvertfall hva er. Ja, jeg tror ikke det har så mye med cozy season å gjøre.
1: Nei, nå skal jeg lære dere om boobasket, sånn at dere som har dame her da, kanskje kan fikse dette til damene deres.
2: Da kan du bare gå, du kan.
1: Ja, du kan bare gå.
2: Fy faen, det er slett å si. Ok.
1: Det er altså at man skal lage en kurv med bare sånn cozy ting.
3: Hvorfor kan du ikke bare si det da? En kurv med cozy ting.
0: Hva er det da?
3: Er det stearinlys og duftpinner? Og...
2: La høre nå. Nå har du, ok, jeg har kurv, og så skal jeg fylle det med koselige ting. Ja,
1: ja så det kan for eksempel være et fint tepp. Tøffler, en digg pysj, for eksempel en bodylotion, ansiktsmasker, duftlys.
0: Hvorfor skal det være i kurven?
3: For at du skal gå ut og bære på
1: den. For at du skal gi en boobasket. Du skal gi fra deg en kurv med bare cozy ting.
0: Og du skal gi den til noen.
1: Du skal gi den til noen, så nå vil jo jeg at kjæresten min skal gi meg en boobasket. Og han visste jo ikke hva en boobasket var han ellers. Nå driver jeg og sender han sånn videoer på TikTok. Her er en tutorial for hvordan du skal lage en boobasket.
2: Men vil du på ekte ha det fra gubben din? Så her har du en boobasket med fuktighetskrem, med et koselig teppe og tøffler.
1: Ja!
0: Altså, alt dette er jo ting du har fra før, er det ikke?
1: Ja, men nå er det jo... Det har jeg jo fra forrige cozy season. Ja. Nå er det ny cozy season, og da må man ha... Ja, jeg sier jo cozy season nå 40 ganger om dagen, ikke sant? Ja. Og han ler av meg like mye. Men kunne dere lagt boobaskets til deres damer?
2: Altså, hva? Nei!
1: Hæ?
2: Du, bare ordet boobasket, jeg kjenner jo at det er jo ikke noe for meg. Boobasket?
1: Ja!
2: Nei, jeg må... Også bare det at du kaller det cozy season. Altså, nå høres det ut som en sånn Kevin Vågenes-karakter fra...
1: Nei, slutt!
2: Det blir koseputter, og det blir kosepenn, og det blir kosepeis og alt.
3: Jeg skal kaste dere inn, ja.
1: Nei,
3: jo, faktisk, neste sesong. Ja, Martina og Magnus.

0: Du hører frokostshowet på P5, hvor Petter sitter der med dilemma. Skal man kjøpe leilighet eller seng?
1: Ja, vurderer det. Det er greit å ha en leilighet man kan leie ut, eller skal man liksom sove godt om dagen? For at hestens Grand Vividus, toppmodellen, er nå ute faktisk til salg her i Oslo. Det bruker 600 timers håndarbeid fra diverse yrkesgrupper for å lage den her. Det er rockeskinn, det er hestehår.
0: Skinn av rocke?
1: Yes, det er eksklusive materialer av lær.
2: Oi, ja, umiddelbart så tenker jeg sånn, skal jeg ha det, ja? Rockeskinn seng?
0: Altså, det er det som drepte The Crocodile Hunter, sant? Ja, Steve Irwin?
1: Det er helt riktig, og det er sikkert som en liten sånn der piss fuck you til rockene, at de har laget seng av dette her.
2: Ja, det kan jeg anerkjenne faktisk.
1: 7,5 millioner.
3: Nei, 7,5 mil.
1: Du får kjøpt den på Alnabru, faktisk.
2: Ja, det er gøy når du går på Alnabru. Bare sånn, det kan skje at man skal tøffe seg litt av og til. Sånn der, jeg tar den dyreste du har, ja. Fordi man tenker sånn, ok, så koster den 100 000, da,
0: ja.
2: Og så koster den 7,5 mil.
3: Å, herregud.
0: Men det, har du sagt hvor stor senga er?
1: Nei, den er ganske stor, altså. Det er sikkert en 1,80 ganger 2,20 sikkert, da.
3: Så det er en helt vanlig seng i størrelse?
1: Den er ikke vanlig, Martine.
3: Nei, det er rockeskinn.
1: Ja, og vi har jo hesten selv. Jeg vil jo anbefale det, det er jo fantastisk. Men jeg skjønner at vi har jo ikke hestens. Hvis du skjønner hva jeg mener, så jeg tror jeg skal hjem til Vendela og si at vi må bytte.
2: Ja, for dette er vondt, Petter. Vi vet jo at du skal alltid ha toppmodellen av alt,
1: ja.
2: Og nå er det flaut å si at du har hestens. Ja, men du har seng til hva da, 200-300 000 bare.
1: Ja.
2: Ikke til 7,5 mil.
1: Nei, det er veldig skuffende. Og det som hadde vært kjempesmell er hvis jeg hadde gått og kjøpt den her, da. Så viser det seg at du får også kjøpt den til 15 millioner. For at dette, dette er bare lille så
0: sterk. Du valgte ikke siden dyreste heller nå.
1: Ja.
2: Det er gøy. Du gikk til 1,50-varianten, ikke 2 meter. Liksom. Men gå til 15 millioner. Det som er gøy er at liksom, den senga der koster... Altså, det finnes ikke hus i Hønefoss som koster 7,5 mil.
0: Nei,
2: det finnes ikke. Liksom.
0: Det er det jeg mener. Altså, hvis den senga der det hele tatt skal være verdt pengene, da, så ja. Må den jo være 120 kvadrat, på en måte.
2: Ja,
1: faktisk. Det er ganske fett.
2: Ja. Enig, hvis du følger med et kjempestort hus rundt senga,
0: ja.
2: Da er jeg med.
0: Hvis hele senga di er et gedigent hus som du bare kan sove i, så er det helt topp det.
1: Hvor fett er det ikke å ha dyre seng i leilighet, da?
2: Hæ?
1: Det får du på oss.

0: Jeg gikk på en smell i min hjemby Moss i helga.
1: Ja, Ken.
0: Det er jo et sted hvor jeg egentlig burde være kongen nå, for å være helt ærlig.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Så jeg burde komme hjem dit og bli tatt imot som en som Jesus egentlig.
2: Men ok.
0: Sånn er det ikke i det hele tatt.
1: Nei.
0: Jeg satt da på en terrasse der sammen med en kompis. Det her var på fredagen. Det var godt vær, og vi satt der og tok oss en liten sånn klasse sånn after work, en liten pils liksom. Mm. Satt og koste oss da. Og så kimer de telefonen til kompisen min, og da er det han, som styrer musikken. Vi er hjemme hos han. Så han har satt på musikk på en høyttaler, litt for høyt for min smak, men greit nok på en måte, ute mens vi sitter der da. Og så ringer de hans telefon, så han er nødt til å løpe inn og snakke med faren sin.
1: Ja.
0: Mens jeg da blir fortsatt sittende ute, og da sitter jeg i en utrolig sårbar situasjon. For nå har jeg mistet helt kontrollen over musikken, for den styrer jo han med sin telefon.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke løpe inn og avbryte noen samtale med faren hans for å bytte playlisten, liksom.
1: Nei, så nå sitter du og blæster musikk til hele nabolaget, liksom.
0: Ja, det er akkurat det jeg gjør.
3: Og folk sier, ass, det var dårlig musikksmak.
0: Ja, altså heldigvis så er det, ser jeg ingen, det er ikke så mye folk der, fordi Nei. Det er ikke så mye folk i oss. Så jeg titter rundt meg særlig, så jeg tenker sånn, dette går bra.
1: Ja, ja.
0: Ingen får med seg dette. Men så kommer da selvfølgelig en litt sånn, litt for kul sånn gjeng gående forbi.
2: De er sånn, selvfølgelig.
0: Et sted mellom 20 og 30, de er på vei til fest, de har på seg sine fineste klær. Jeg ser at det er ganske vellykkede mennesker.
1: Oi.
0: Akkurat mens jeg sitter her da, så er det denne låta her som spilles.
4: Nei!
0: Nå sitter jeg
2: alene.
0: Helt alene.
2: Med litt raske shades.
0: Og husk at jeg spiller den her litt for høyt også.
1: Ja, den er du stolt av, sitter du og koser deg med.
0: Ja. Jeg sitter der helt alene, og jeg liksom på en måte, når de kommer, så sitter jeg bare og stirrer på de, fordi jeg ser, oi, det er mennesker, hva er det som skjer? Jeg har ikke sett mennesker på lenge.
2: Mm. Du vil ikke komme på forsa, gutta. Hallo, jeg har noe pæresider.
0: Jeg sitter en godt over 40 år gammel mann helt alene, og bare hører på alt for høy Blood Down Gang.
2: Uffa meg, ja, dette er jo bare kjempevondt. Ja.
3: We do like we do on the Discovery Channel.
0: Ja.
3: Kanskje de ikke vil komme og bli med på det, kanskje.
0: Det var nedverdigende for meg.
2: Men det skjønner jeg, det eneste som kan redde deg, at for disse så var dette mest sannsynlig ny musikk. Det er det eneste som kan redde deg. Men det er jo trist.
0: Ja, at de oppdaget en ny låt.
2: Og en ny fet guy.

0: så var det tirsdag, og du hører frokostshowet på P5. God morgen, Petter Pilgaard.
1: God morgen, da.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Stian Røste er våken og klar, spør jeg.
3: Våken og klar.
0: Ja, men det er bra.
1: Han har allerede tatt morgenstrekken. Han har liksom strukket litt på hodet og på skuldrene. Ja, så han er tirsdagsklar.
3: Ja, ja, ja, liksom. Begynner å få vondt i nå, vet du, våken, liksom, å komme i gang.
0: Ja, du kjenner det, ja.
3: Ja, ja, ja.
1: Det er kullen som kommer det.
3: Ken, hva sier du, Silsen? Du er her, du også, du vet du.
0: Ja, jeg er også på plass, vet du.
3: Ja, ja.
0: Nå skal jeg ta meg en liten strekk selv, jeg kjenner jeg.
3: Ikke for hardt.
1: Cowboy, eller?
0: Nei, det går ikke. Vi kan ikke legge oss tilbake igjen nå, da kommer jeg meg aldri opp igjen, tror jeg. Velkommen til frokostshowet. Her er Shakira og Burna Boy.

0: Og da spiller vi... Det er meg!
1: Det er meg!
2: Det er meg!
3: Det er meg!
0: Du skal finne ut av hvem som ljuger og hvem som snakker sant av Ken og Martine I dag. Hvis du har en hunch, så det inn på snappen vår P5 Hits. For påstanden I dag jeg sparer aldri penger.
4: Og det jo meg. Jeg har aldri spart en krone I hele mitt liv. Det vil si jeg klarte å spare opp til kanskje sånn 59 spenn for en He-Man da jeg var barn. Men det begynner å bli veldig, veldig lenge siden. Siden så har jeg aldri spart. Det handler litt om at jeg veldig dårlig med tall. Og så handler det litt om at jeg en livsnjutere, så jeg vil egentlig bare bruke opp alt med en gang. Jeg synes det en mye bedre måte å leve livet på, enn å gå og snakke masse om penger og ha masse på kontoen sin.
0: Ja, for hvis det vanskelig med tall, så lett jeg bare bruke opp alt, for null kan du.
4: Tall og null jeg veldig, veldig sterk på.
3: Ja, jeg jo helt like en. Jeg sparer ikke en eneste krone, det fordi at jeg litt for glad I shopping. Så hadde jeg ikke vært så glad I shopping, så hadde jeg sikkert klart å spare veldig mye. Men jeg liker å unne meg vesker, nye klær, veldig glad I å bestille mat. Gjør det nesten daglig også veldig glad I å ta taxi flere ganger om dagen Så de pengene de flyr jo ut av konto Så nei, den sparingen den jeg ikke så god på nei.
0: Oi fader, dette var troverdig på begge ja. Det, kan det være at begge har rett? Eller
4: nei, det, en som
0: det
4: alltid en som ljuger
0: og
4: en som snakker sant
0: det sånn det ja, okay, da må vi finne ut av det ja. Hvem det som snakker sant? Hvem det som aldri svarer penger? Det Ken eller Martine? Hva tenker du? P5 Hits heter vi på Snap Don't

0: Vi jo midt I en runde med... Det meg.
1: Det meg.
2: Nei, det meg.
3: Det meg.
0: Vi prøver å finne ut av om det Ken eller Martine som aldri sparer penger. Det jo åpenbart meg. Ikke bare jeg dårlig med tall, men jeg også en livsbejaende jævel. Som synes det litt kjedelig å snakke om penger også. Så jeg sparer aldri penger. Jeg bare bruker det opp, og så får det heller bare være. Og så angrer jeg ganske mye, men nå har det bare blitt en del av personligheten min.
1: Og jeg aldri hatt penger.
0: Ja.
4: det en slags karakter.
0: Sparte penger.
3: jeg jo helt lik, for at jeg glad I å unne meg selv. Jeg liker reiser, jeg liker vesker, jeg liker klær, liker å bestille mat hver dag, liker å ta taxi flere ganger om dagen. Så de penger, de ser ikke så mye til til tider.
1: Har det vært en dårlig dag hvis du bare har tatt taxi en gang?
3: Ja, det vil jeg si. Ja.
2: Da går det dårlig
4: om dagen. Da går det dårlig.
0: Ok, PFM mitt setter vi på Snap. Hva tror du? Og Audun skriver, her tror jeg Martine snakker sant. Hun fortalte for en stund siden at hun gikk tom for penger og måtte ringe hjem for å låne.
3: Ja.
0: Ja, ikke sant?
3: Ja.
0: Så det jo for så vidt, kanskje du bøst allerede. Mm. Therese skriver, I dag var det nesten litt vanskelig, for begge var veldig troverdige, enig. Men jeg må nesten gå for at Martine snakker sant I dag, og at Ken lyver. Og Even også, eller han tror Martine lyver, hun må jo ha spart masse fra bloggetiden.
1: Ja! Det var da penger rullet inn, Martine, var det ikke det?
3: Ja. Jo.
0: Men hvor rullet de ut? Det et spørsmål, ikke sant? Det Ken? Eller det Martine som aldri sparer ei krone?
5: Ja, det meg, ja!
0: Nei, det meg!
5: Altså, jeg lever jo fortsatt som et barn, jeg liksom sånn. Barn jo veldig dårlig på å spare penger. Jeg var til og med litt bedre til å spare penger da jeg var barn selv.
0: Yes, ja, det som gøy da at egentlig så vil jeg tro at Martine og Ken helt lik, det var at Martine har mer penger inn.
3: Nei, vet du hva, jeg må bare takke regnskapsføreren min for at jeg sparer penger, for at han setter at I sparing hver eneste måned, både I fond, pensjon og alt sånne ting, så hadde det ikke vært for han. Så hadde jeg og du, Ken, vært I samme situasjon.
5: Ja, sier du det?
3: Ja.
2: Begge har tvangstrekk, på andre ord.
5: Så jeg må aldri få meg regnskapsfører, for da begynner jeg faktisk å spare penger.
0: Uff, nei, jeg helt enig.
5: Det må aldri skje. Kan ikke bli velholden mann heller. Hva det som skal skje? Liksom?
2: Nei, det klær jeg ikke. Da må du ta skjegget, Ken.
5: Ja, men jeg begynner å skifte klestil og egentlig livsstil og alt. Ja, det kan ikke skje, det der.

0: Mamma, hvor er pappa?
1: Han skulle rydde i hagen.
0: Men han er ikke der.
1: Å, da er han selvfølgelig på
0: Biltema.
2: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.

0: Sitter og snakker litt om sparing på morgenkvisten her da. Det viser seg at vi ikke er så gode, halvparten av frokostshowet, til å spare penger. Halvparten er gode. Og hvordan er det med da, de som hører på?
1: Ja, da vi kan høre med Even. Jeg sparer cirka 15 000 kroner i måneden.
0: Oi, det er bra.
1: Og 5 000 kroner av dietten min på fond. Det jeg kjører langtransport, det, altså jeg tjener en del penger. Men det 15 000 kroner spart hver eneste måned, det mye altså.
2: Ja, det imponerende faktisk.
0: Det vel også noe med hvis du kjører langtransport at du veldig sjelden får brukt de pengene kanskje, fordi du kjører såpass mye, tipper
1: jeg. Ja, ja, det kan være. Ja. Nina skriver, jeg sparer 10 000 hver måned til fond, aksjer og ferie.
3: Ja, folk er flinke.
1: Ja, jeg helt enig. Vi må også høre fra Therese.
4: Jeg sparer ikke helt frivillig. Jeg har giftet meg, men jeg sparer.
1: Ja, smart da.
2: Det er det enkleste. Kanskje vi skal gjøre det, Ken. Nei, forresten, jeg gift faktisk.
0: Ja, du gift, ja, ja. Vet du, det er ikke en sparerord der.
2: Ja, den er flinkere enn meg altså.
0: Ja, det tror jeg.
1: Det er veldig bra, vi tar med Stine også. Jeg har ikke sparing som et bevisst valg, men jeg har alltid igjen en del av lønna mi når en ny lønn kommer. Det som er imponerende, synes jeg. Hun bare har igjen penger liksom hver eneste måned.
0: Ja, uten å faktisk, og kaller det ikke sparing heller.
2: Er det irriterende, eller bruker man ikke nok penger da?
1: Ja, da må du opp i ringa, Stine. Ja. Bruke mer.
2: Kjør noen runder på byen.

0: God morgen! Vi er veldig glad for at du har valgt å høre på frokostshowet her på P5. La oss ta en runde rundt bordet for å se hvordan stemningen er, om alle er våkne. Er du våken, Stian Røste?
1: Han er våken.
0: Petter Pilgaard?
2: Ja, han er våken, vet du, og veldig høylytt som vanlig.
0: Martine Lunde?
3: Jeg er våken.
0: Jeg heter Ken Masenius Nilsen.
1: Ja, i morgen så er det Kong Haralds begravelse. I den anledning, ett minuts stillhet. Og da har selvfølgelig saken kommet. Slik oppfører du deg under ett minuts stillhet.
0: Ja.
1: Så vi må nok tydeligvis ha det invitert seg som folkeslag. Og fasiten på hvordan du skal oppføre deg, den kommer her på P5 hvert øyeblikk.
0: Aller først, vi hører Synne Bovi.
2: Kanskje ikke være dette her da.
0: Nei, det tror jeg er en av de første reglene, tror jeg. Dette her er full og fin på P5.

0: Nå skal vi lære av Stian Røste her I frokostshowet.
1: Ja, det litt viktig, skjønner du, for I morgen klokka ett så det ett minutt stillhet for Kong Harald, og Aftenposten har laget saken «Slik oppfører du deg under ett minutts stillhet».
0: Ja.
1: Ja, vi har åpenbart veldig dårlig attention span, det har vi jo, så ett minutt kan jo være lenge for mange, ganske krevende helt sikkert for mange å være stille. Og da det faktisk Erna Solberg som kommer med fasit.
0: Det henne de har spurt?
1: Ja, for hun var jo tross alt I åtte år som statsminister, kongens øverste rådgiver, så hun kan etiketten.
0: Ja.
1: Det viser seg altså at det man skal være under ett minutt stillhet, stille.
0: Ja.
2: Ah!
1: Ja!
3: I ett minutt også, eller?
1: Helt riktig! 60 sekunder. Og så slenger hun også på da, at har du på deg lue eller caps, ta den av. Ja, men ellers, rett og slett, stå stille, vær stille I ett minutt. Og så ler jeg litt først av den, ja, men hvem det som trenger den infoen? Skjønner ikke alle at man under ett minutt stillhet skal være stille. Og så ser jeg på Petter Pilgaard. Da tenker jeg, fader, har du noensinne vært stille I 60 sekunder I sammenhengene, Petter?
3: Ikke som jeg kan huske, nei.
1: Nei.
3: Nei.
1: Hvordan skal det gå I morgen?
3: Nei, vet du, jeg har lurt litt på det faktisk.
1: Ja.
3: Fordi jeg må jo da time hvor jeg Mm. Kan man da for eksempel kjøre bil?
1: Nei.
3: Ikke sant? Mm. Nei. Så da må jeg...
1: Ok, ja, okay. Så da var denne saken faktisk veldig nyttig.
0: Ja, jeg trodde det skulle være helt idiotisk, for jeg tenkte det ligger ikke alt det I selve liksom, beskrivelsen av et minutt stillhet, men tydeligvis ikke.
1: Nei, så da tar vi det en gang til, Petter. Du følge med da?
3: Ja.
1: I morgen, klokka ett. Vær Helt stille.
3: Oi, kanskje jeg skal øve I dag.
1: Kan begynne nå, du.
0: Vi kan øve fra nå. Vi tar 7 sekunder nå.
1: Ja.

0: I dag så kan Erik vinne sydentur. God morgen, Erik.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen, god morgen. Ja, Erik, du klar da, for fem spørsmål rett ned på ett minutt?
1: Ja, litt klar, jeg det.
2: Ja, så bra. Ja, det liksom det beste å vinne ting på en tirsdag morgen, føler jeg. Mm. Tirsdag så seg I utgangsmotet.
1: Ja, så begynner du å nærme deg helg også litt, på en slags måte.
3: Og du min mann, Erik. Du min mann,
2: Mats. Det nærmer seg helg, ja.
0: Det gjør det på en tirsdag.
3: En dag nærmere enn på mandag.
1: Du lille dag I morgen.
3: Ja, enig.
2: Det sant. Ok. Vet du hva? Med den energien her så går vi I gang. Ett minutt fra nå.

0: Hvem rapper her på låta Without Me?
1: Eminem.
0: Eminem er riktig. Hva heter Eminems spagettirestaurant i Detroit?
1: Mom Spaghetti.
0: Det er riktig. Hvilket gammelt norsk spagettimerke er kjent for sine røde pakker?
1: Sopp.
0: Sopp er riktig. En sopp forårsaker zombie-apokalypse i hvilken HBO-serie?
2: Nå øver vi oss på det.
1: Walking Dead?
0: Nei.
1: The Last of Us.
0: The Last of Us er riktig. The Last King of Scotland er en film lagt til i hvilket land?
3: Siste spørsmål, der trenger vi et endelig svar.
1: Ja, da er det på...
3: Og der tida er ute! Hva var det du hadde tenkt å svare?
1: Det er tida ute, ja.
3: Hva var det du hadde tenkt å si?
1: På den siste?
3: Ja.
1: Er det Uganda? Nei.
3: Jo da,
0: det er Uganda, vet du.
3: Oi, oi, oi. Ja, det var nære.
4: Jeg vil si, du klarte 4 3/4.
3: Ja, man kan si det.
4: Ja. Oi, oi, oi.
3: Klarte egentlig 5, men det tok litt lang tid.
4: Ja, jeg vet det.
1: Tog litt lang tid, ja.
4: Men sånn er det. Strålende innsats, Erik, og så er det tross alt hvert øyeblikk helg, er ikke det?
1: det er øyeblikk. Vakkert.
5: Dagen før lille lørdag, den skal jeg stjele, faktisk.
3: Ja, ja. Til lille lørdag.
4: Ja. Ha en nydelig dagen før lille lørdag, Erik.
1: Takk for det, like så.
4: Ha det.

0: Petter Pilgaard her i frokostshowet sier at han faktisk vurderer å begynne å ta tog, og da lurer vi jo på hva som skjer.
1: Ja, for at jeg er jo en sucker for flyplass-lounger, ikke sant? Det hellige rom som du kommer inn. Der er det mat, der er det drikke, der er det servering, det er gode seter. Og tror du ikke at togbransjen skal begynne å herme?
0: Oi!
1: Innen 2027, altså neste år, så skal Oslo S, altså Oslo sentralbanestasjon, der togene kommer inn, få sin egen lounge.
2: Oi! Wow!
1: Der kan du dusje!
2: Dusje?
1: Ja, du kan spise mat, det er betjening. Det er alt som det hellige land har å tilby.
3: Ja, det er søtt. Det er bare ett problem da. Det går aldri noe tog.
0: Nei, og det er jo kanskje derfor de må begynne med lounge også. Sånn at man liksom sånn, nå skulle jeg egentlig ta tog. Det får jeg ikke gjort. Nei. Nå har jeg i hvert fall et sted å sitte.
2: Og dusje. Ja. Altså jeg tenker jo at det er jo hver eneste dag så leser man jo at det er togtrøbbel, at togen ikke går. Ja. Så dette er jo kanskje ikke så dumt da, men samtidig så tenker jeg kanskje jeg skulle lagt de pengene i å fikse problemet i stedet.
1: Oh, ja. Ja, det burde du jo. Ja.
3: Men, jeg var veldig fornuftig, men det gidder ikke. Da tar vi lounge i stedet for.
1: Ja, og skjenker dem. Du vet at folk blir veldig glad når de får seg litt alkohol, så kanskje det de har tenkt.
3: Ja, det er jo ikke bare sånn, hvordan løser vi togproblematikken? Ja, jo vi gir de som skal uansett vente, for det går jo ikke noe tog, litt sånn litt mer behagelig venting.
0: Ja, det er jo det de gjør da, så egentlig så kunne de på en måte bare sluttet med tog og begynt med hotell.
3: Dette er jo på en måte det det er. Ja.
1: Men det de liksom ikke helt klarer å trumfe denne Oslo S, det er jo den toglukten. Det lukter jo spesielt på sånne togstasjoner har jeg blitt fortalt. Da jeg...
0: Du snakker om
3: hva? Har du aldri vært nede på
0: Oslo S? Altså en togstasjon er jo på en måte ute. Jeg vil ikke si at, at lukta forandrer seg noe, for jeg er utenfor jernbanestasjonen til jeg går inn. Da.
1: Det lukter litt sånn som det gjør på T-banen. Det er litt en sånn spesiell sånn skinnelukt.
3: Jo, men Pilgaard, du må jo hvertfall... Når loungen kommer, så må du uansett teste, må du ikke det?
1: Jo, jeg må jo egentlig det. Jeg må jo sjekke om det er bra
3: skal
1: mat.
3: Skal ikke ta tog, jeg skal bare være i loungen, han. Ja. Sånn som alle andre som ikke skal ta tog.
0: Ja, for det er jo ingen som skal ta de toga. La oss være ærlig.
1: Kjeder jeg meg, stikker jeg bare toglounge på Oslo S.

0: Hva er det Erling Braut Haaland har kjøpt nå?
1: Ja, nå har han gjort et nytt kjøp som går viralt selvfølgelig. Erling Braut Haaland har jo brukt da 840 000 kroner han nå.
2: Ikke på å klippe seg, eller?
1: Nei, ikke på å klippe seg. Det er sant det. Nå har han kjøpt seg noe som jeg tipper dama Isabel kanskje ikke er sånn kjempegira på. Jeg vet ikke, altså, men han har kjøpt seg campingvogn nå.
3: Nei, campingvogn!
2: Ja, men er ikke det ganske norsk da? Han er jo ganske down to earth, han fyren her.
1: I aller høyeste grad, jeg bare vet at hvis jeg hadde kommet hjem og sagt liksom til Erika sånn, nå har jeg kjøpt campingvogn, så hadde jeg sagt sånn, hvorfor det?
3: Ja. Vet du hva? Jeg synes det er veldig, jeg synes det er noe veldig søtt med at han har kjøpt seg en campingvogn, for han slår meg ikke som typen til å være sånn, skal vi dra på campingtur? Han er i Monaco.
0: Han kunne kjøpt seg et privatfly liksom, ja. Han kjøpt seg en campingvogn.
2: Ja, men det har han, vet du, Ken. Men er det han ikke har kjøpt seg Rimor campingvogn, eller?
1: Oi, hør på han kalte sin campingvogn.
2: Det synes jeg alltid er så gøy, vet du.
1: Neida, det er sant, men det er en sånn litt American, de ser litt sånn, ja, amerikansk ut, så den er på liksom metal, sånn sølvfarga, litt sånn oval, ikke sant? Ikke sant? Ser det som et litt sånn stort påskeegg til 840 000 kroner, for dette er selvfølgelig The Sign. Jeg bare ser for at det er ikke sikkert det er plass til han, for den er litt sånn lav. Han er jo ganske høy kar.
0: Ja, han er jo det.
1: 840 000 kroner på en campingvogn, og det spørs om han noen gang kommer til å bruke den. Altså.
0: Det er jo det jeg lurer mest på, fordi for det første så har jo fyren aldri ferie. Nei. Nesten, han jobber jo, eller spiller fotball, da, som er hans jobb, ja. Så å si hele tiden.
1: Og når han er på ferie, så er det stort sett på yacht.
0: Ja, når skal du kjøre rundt i den campingvognen?
1: Nei, det er jo liksom som sikkert fatteren tenkte da han kjøpte telt en gang, og sånn, det får vi sikkert bruk for. Ja. Gjorde ikke det?
0: Nei.
1: Nei, så det blir stående i hagen.
0: Ja. Ja, så det er en campingvogn i hagen, han som kommer til å stå der i kostet.
1: Til 840 000 kroner.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah!
0: Ok. Ja, det.

0: Nå har Vidar Lill Berke kommet inn i studio. Det betyr at vi skal ut.
1: Ja da, halla Vidar.
2: Skal jeg komme med et ordentlig sånn kjæringtips, siden dere ikke har noen ordentlige kjæringer i showet deres?
0: Vi samler jo skikkelig kjæringer her,
2: faktisk. Ja, faktisk, det er jævlig mye gubber, og så en veldig søt jente, og ingen kjæringer.
1: Ja, men få høre da.
2: Ja. Norske plommer er i sesong, folkens. Nei, ikke le.
3: Nei, knallbra.
2: Det er, og folk er så dårlige på å plukke, spesielt der vi bor, Martine. Du ser jo epletrær på plommetrær. Stå helt, det er ingen som spiser av det.
1: Nei.
2: Så nå må du ta på deg lua, og så må du gå på slang.
0: Ja, for folk har sluttet med slang.
2: Ja, gå på slang. Eller kanskje du har gjort det. I så fall må du melde meg P5 Hits på Snapchat. Men altså, plommene nå, gutta.
1: Ja.
0: Det er deilig, for det er på en måte det er et slags kjæringtips, men det er også et tips fra en 7 år gammel liten drittunge. Liksom.
1: Ja, ja. Og en gjerriknerk. Ja. Stjæl plommene.
0: Ta andre folks frukt, det er det som er tipset.
2: Ja, men få, kom dere på slang etter jobb i dag, så jeg anbefaler det.
1: Yes.
0: Du får ha god sending da.
2: Tusen takk.
0: Vi hører Tame Impala, dette her er Dracula. God tirsdag.

Sverige. Da var det du og jeg igjen da. I P5-lunchen, Vidar Lill heter jeg, skal slå følge med deg de neste timene, og jeg kødder ikke når jeg sier at plommesesongen kort. Så husk å nyte den, for nå de norske eplene og de norske plommene her, og de smaker jo helt fantastisk. De så søte og gode, disse norske fruktene, når de kommer her på høsten. Så kom deg nå enten i butikk eller enda bedre. Kom deg rundt i nabolaget, kartlegg litt hvor mye eple, plomme og pæretrær har vi egentlig her. Og hvem det som ikke benytter seg av plukking? Altså, jeg har begynt med litt sånn moderne epleslang, kan man si. Eller voksenslang. Hvor rett og slett ringer på, ja, hos naboen. En av de har veldig svært plommetre, og sier bare sånn, hvor mye plommer skal du ha, og har du noe til overs, kan jeg få plukke litt. Og som regel, så sier jo folk ja da. Med mindre du selvfølgelig skal selge, altså du kan jo ikke gå til en plommebonde, selvfølgelig. Og gå på slang der. Nei, bare... Jeg anbefaler deg, altså det noe som driver med slang lenger, eller? P5Mets på Snapchat, da vil jeg høre fra deg. Og så kan jeg også tipse om nabolagsgrupper på Facebook. Der har jeg også sett, i hvert fall i mitt sånn nabolag, at folk legger ut sånn, hei, vi har et epletre, vi får ikke spist opp alle eplene, bare kom og plukk. Så kan folk gå og komme som de selv ønsker. Så det også en til inspirasjon, da. Hvis du også kanskje har et par epletrær i hagen som du ikke får plukket ned. For det er god frukt, altså. Det er god frukt.

siden første gang jeg hørte Temper City sin Self-Aware, så har jeg tenkt sånn, herregud, den låta der jeg har hørt før, det en cover? Og det spesielt denne delen av låta jeg tenker på.

0: Sesong 28 av South Park har premiere på Viaplay I dag, og løpe-Therese har et lite apropos.
1: Det faktisk ganske mange år siden sist jeg så på South Park selv. Jeg tror faktisk sist jeg så på det, da var jeg akkurat blitt stor nok til at det var innenfor at jeg så det. Og de årene jeg så det mest var kanskje de årene jeg egentlig var etter litt grann punkt å se da.
0: Ja. Ja.
1: Uansett, så lurte jeg på, husker du, eller har du sett denne episoden der de fant ut at det annet å spise med rumpa og bæsje ut munnen? Det den sykeste episoden.
0: Om jeg husker, Therese. Om jeg husker. Altså, det var jo peak bæsj-promptiss-humor. South Park, altså. Premiere I dag.

0: Chill eller vill med Vida Lill.
1: Det jo det den spalten her heter. Musikkduellen hvor du bestemmer om vi skal høre en ganske chill låt, som for eksempel Paradise av Coldplay. Eller skal du få det litt vildere da, med Italo Brothers. Og inboxen har talt, selvfølgelig. Det flertallet som bestemmer i musikkduellen hver eneste dag. P5 Hits på Snapchat, der stemmer du. Kajsa, hun skriver til meg: jeg voter på vill musikk i dag, med en sticker hvor du bare står klar for fest. Og det var veldig mange enige med Kajsa om, og derfor blir det Italo Brothers i dag. Summer Air!

0: det snør i helvete I dag. For snobben I frokostshowet, Petter Pilgaard, han vurderer å droppe flyet og heller begynne å ta toget. Hvordan? Det jo det store spørsmålet, og forklaringen fikk jeg altså I dag tidlig.
1: Jeg jo en sucker for flyplass lounger, ikke sant? Det hellige rom som du kommer inn. Der det mat, der det drikke, der det servering. Det gode seter. Og tror du ikke at togbransjen skal begynne å herme?
2: Oi!
1: Innen 2027, altså neste år, så skal Oslo S, altså Oslo sentralbanestasjon, der togene kommer inn, få sin egen lounge.
2: Oi! Skal...
3: Wow!
1: Der kan du dusje!
3: Dusje?
1: Ja, du kan spise mat, det betjening. Det alt som det hellige land har å tilby.
2: Ja, det søtt. Det bare ett problem da. Det går aldri noe tog.

0: tirsdag, Jasmin!
1: God tirsdag!
0: Noe spennende på planen din I dag, eller?
1: I sending, tenker du på?
0: Ja, både sending og livet.
1: I livet egentlig ikke.
0: Nei.
1: Denne tirsdagen liksom en god gammeldags tirsdag.
0: En vanlig tirsdag.
1: Helt vanlig. Ikke noe spesielt som har skjedd eller som skal skje, tror jeg.
0: Forløpig. Vi vet jo ikke, alt kan skje.
1: Det som jeg har med meg I dag, som jeg gleder meg til å snakke om, det artisten som skal være den nye Superbowl halftime-artisten.
0: Oi, yep. Det vet vi det?
1: Jeg vet hvem det og det skal jeg fortelle etterpå.
0: Åh, gøy! Og så blir det selvfølgelig litt av en hit. Et sekund har jeg stjelt fra deg.
1: Ja.
0: Du har klippet ut.
1: Ja.
0: Og så kan du være med og gjette da, hvem det, eller hvilken låt det her? P5-hits på Snapchat.
1: Helt riktig! Send det til meg. Send meg gjerne en videosnap eller lydsnap der du sier det. Jeg vil høre deg fortelle meg hvilken låt det du har hørt.
0: Og I tillegg da så får du Superbowl dette. Åh, jeg gleder meg til å høre på, Jasmin. God sending.
1: Takk.

hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

deg med fersene. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme, hva ser du? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke
1: det. Ja, ok, men det skal du bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: Human på P5. Nå skal du få fasiten i litt av en hit. Jeg heter Jasmin Mehmood, har med meg et sekund av en superhit, og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva denne låta her heter. Det gjør du på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og til deg som hørte det aller første hintet sammen med Vidar i stad, så skal jeg bare gjenta meg selv og fortelle at da spilte vi av feil lyd, så jeg må bare beklage for det. Nå har vi riktig lyd, og jeg har også et hint 2 som jeg har spilt av for deg. Du skal få den en gang til her nå. Hva heter denne låta her? Anja, hva hørte du?
1: Du ga meg viljestyrke av Christian Christensen. Ha en fortsatt fin dag.
0: Tusen takk, Anja. Du ga meg viljestyrke av Christian Christensen. Selma, er du enig i, eller har du et helt annet låtnavn til oss?
2: Jeg tror det er du ga meg viljestyrke av Christian Christensen. Jeg elsker Radio Lukas. Tudelu!
0: Yay! Fantastisk tudelu på slutten der. Ok, Selma, du er også på. Du ga meg viljestyrke. Helt til slutt her, Julian, hva har du til oss?
3: Nå må du faktisk steppe opp game, Jasmin. I dag er det du ga meg viljestyrke av Christian Christensen.
0: Altså, ikke bare får jeg låttitelforslag her, men jeg får jo også refs for låta som jeg har tatt med. Jeg kan jo egentlig svare med en gang og si gratulerer! Du ga meg viljestyrke er helt riktig, men var det så lett? Jeg tror ikke det. Er du enig med Julian? Fortell meg det i hvert fall, så skal jeg gjøre vanskelighetsgraden litt grann tøffere for deg til i morgen. Men nå så skal du få låta av Christian Christensen. Dagens litt av en hit. Dette er Du ga meg viljestyrke.

Jasmin her, hvis du er ferdig med å se ferdig favorittserien din, eller den du har fulgt med på om dagen, og lurer på hva det er du skal begynne å se på nå, så kan jeg komme et hot tips, og det er premieren på 71 grader nord som er i dag. Jeg heter Jasmin Mehmood, og hos meg så skal vi i løpet av tiden vi henger sammen her en tur innom lytteprøven. Der skal du få lov til å prøve.

0: Nå er det klart for dagens lille hjernetrim, og jeg vil at du skal finne frem telefonen din. Gå inn på Snapchat hvis du har det, og legg meg til som venn. P5 Hits heter jeg der inne.
1: Spiss ørene. Det er tid for lytterprøven.
0: Lytterprøven, her er det en låt jeg har med meg, og så har jeg også med meg en oppgave til den låta. I dag så er det Shabuzi som er på plass med låta A Bar Song, og i den så synger Shabuzi at det er fest nær en gate. Men hvilken gate blir nevnt? Det vil jeg at du skal svare meg på ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits. Spørsmålet er, i denne sangen her, A Bar Song, så synger han at det er fest nær en gate. Men hvilken gate blir nevnt? Jeg venter på en snap fra deg, ja, til P5 Hits.

Sasha Musi synger at det en fest nær en gate. Men hvilken gate blir nevnt? Det vil jeg at du skal fortelle meg. På en videosnap eller lydsnap til P5 Hits.

i promille Dagny på scenen med Love You Like That. Får nesten lyst til å gi henne et kyss, altså. Det skal jeg ikke gjøre. I stedet så skal jeg faktisk snart ta deg med inn i skrifteboksen. Ja, der kan du dele dine dypeste hemmeligheter og høre andres. Og det skal vi om et kvarter. Først Taylor Swift.

fem hits. Det kommer klokk inn hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: Oi, hei, hvem er du?
1: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
0: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
1: Åja, velkommen.
0: Takk. Har du vært her lenge, eller?
1: Ja, siden i sommer.
0: Ja, det er såpass, ja.
1: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
0: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
1: I hvert fall ut året.
0: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
4: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
3: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskap enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
5: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
5: Du tror de sjekker restauranter.
6: Ser helt jævlig ut.
5: Men det er bare begynnelsen.
7: Det er ganske sjokkerende.
6: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene på Viaplay og TV3.
8: Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
9: Pulsen til Sten Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
10: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
11: Å skape resultater sammen med andre.
10: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
11: Jo.
9: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
12: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg, og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
13: Hei!
14: Hei!
13: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
14: Ja, stemmer det. Da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
13: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
14: Ja, det er jo bare sånn det er det.
13: Skal du begynne, eller skal jeg?
14: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
13: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
14: Jo, bare bra, takk.
13: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
14: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
13: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
14: Absolutt, altså. Så det...
15: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

new hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

også deg på frukt og grønt. Du sto ved ferskene som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva...
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, det.